0: Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Тунги саат бир ярым,
4: деди баланд овоз билан девордаги саат.
3: Ўзим ҳам биламан,
4: деди асабилашиб Арсюкин.
3: Ухлаш керак,
4: деди саат чишини ғичирлатиб. Арсюкин энгашиб, полдан ботинкасини олиб саатга қарата отди. Ботинка стрелкага тарақлаб урилди.
3: Ухламасанг ўзинга,
4: деди саат ғулдираб.
3: Лекин ҳозир бирдан 31 минут ўтди.
4: Арсюкин яна энгашиб, полдан ботинканинг иккинчи пойини олиб, уни ҳам саатга қарата отди.
3: Саат бирдан 31 минут 20 секунд ўтди. Саат бирдан 31 минут 21 секунд ўтди. Бирдан 31 минут 23 секунд ўтди,
4: деди билдирлаб саат. Арсюкин ўрнидан туриб сўкинди.
3: Роппароса 32 минут бўлди,
4: деди саат ўжарлик билан. Арсюкин девор тагига келиб, соатга муш туширди.
3: 32 минут 45 секунд,
4: деди саат бир зумдан сўнг. Кейин ўйланиб туриб қўшиб қўйди.
3: 24-чи май, сешанба.
4: Арсюкин соатни девордан юлиб олиб, полга ташлади-да, тепкилай бошлади. Аввал жаранглаб ойна синди, кейин ёғоч қоплама қарсилади. Мажақланган сиферблат тагидан винтлар, ҳар хил пружиналар атрофга сочилиб кетди. Ҳолсизланган Арсюкин стулга шилиб кетиб ўтирди. Полда сочилаётган бир ҳовуч темир терсак эса ғулдираган овозда деди:
3: "Соат 1дан 55 минут ўтди.
5: Нимага?"
4: деди инграб Арсюкин столдан полга сырғалып түшәрген.
3: Шундай болыш керек,
4: деди сабық саат.
3: Саат 1дан 56 минут отты. 24-чи май, сешанба. 1988-чи йыл. 20-чи асыр. Бизнинг эра.
4: Арсюкин орында туриб, апыл-тапыл эгинеге немелернидир илгенече, ташқарыга атылды. Қайырдандыр узақ-узақларды түнгі сүкунатны бузып, шахар куранты 2 марта бон урды да, гумбырлаган овоз билан,
5: «Саат түнгі 2!»
4: деди.
1: Хангома усталары.